0: Slovakia i vaziva različne tradicijalne borbe na rogarsko, srpsko, stopansko proizvodstvo. Pred posljednje godine izrednio naš razdajno odnošenje da mi se razdiva uspešno rankite na Europejski nasojus, pri kojem da Slovakia inak je potrebljala organija procesa i na integracija njega. Slovakia je moderna jedinomečna država, raspoložena samo to srce na Europu. Najizvestna spomenuta bogata istorija, množestvo sosisanti, krepotski, krasivata priroda, mineralnice i termalnice izvori, kakto i s odličite usluge za letan i zimen turizm. Ubeđen sam, će dobrina od vas veće se posešnjavali Slovakija, a ostanalite sa vrećom kanjima tako napravi. Posledno je i lesno, tako teren je na samoletni brzki do Vijena, Slovakija je lesno dostupna. A Bratislava se namira samo na nekoliko desetki kilometra od Austrijske stolice. Dame i gospoda, po vremena nešto to se odvijeći, imate razložnost da opisate i njakoji od našite tradicionalnih gazdja, koji su mi naravno sam bili poslati i na protestu i sad verziju. Mi ih iskalo sudeno da vam počem i manje zobim, što naše nacionalne gazdje, tak da rečene, pristove Haruški. To vas je vlaki kartove milijoni koji je svi doće sirene teruna i zatečan beton. Pošto nama da Republika Bulgarija je na nezimni građani i na svički presrstavaški mnogo uspjeh, svakodenske zdravi i spokojice. Neka i za napred i objedinava općeno cijelo metodijsko i to nasledstvo za ino uvaženje i prijateljstvo među našim narodom.
1: Негово превъзходителство Васил Гривна, посланник на Словашката република в България. Така и завършва днешното издание на Нощен хоризонт. Дочуване от екипа на предаването.